0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandai duit aku, adik.

0: Lagu Cinta Abadi itu tadi nyanyian Tan Sri P. Ramli berganding suara dengan Salbia Harun, dan lagu itu pernah menghiasi filem Abu Hassan Pencuri, ditayangkan pada tahun 1955. Selepas ini berhibur terus dengan lagu petikan daripada filem Keadilan Ilahi tayangan 1956, lagu nyanyian Seniwati Normadiah Penggodaan. Sedikit mengenai filem Keadilan Ilahi ini, selain dibintangi oleh Yusof Latif, Datin Saadiah, Eskadarisman, Ahmad C dan lain-lain, ia juga turut menampilkan Tan Sri Jin Samsudin yang ketika itu sekadar pelakon tambahan yang memegang watak sebagai seorang pemuda di sebuah negeri. Dan ia merupakan filem pertama lakonan Tan Sri Jin sebelum filem Keluarga Tolol dan Anakku Sazali, dan kesemuanya sebagai pelakon tambahan. Selepas lagu itu, R. Azmi menyusul dengan lagu Air Mata Kasih rakaman 1956. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Diteruskan dengan lagu rakaman 1959. Sekali lagi lagu dinyanyikan oleh Jasni, Jangan Marah-Marah. Jangan marah-marah sebab kita nak berhibur dengan pelbagai lagu-lagu nostalgia selepas ini. Lagu Aziz Jaafar berganding suara dengan Nur Madiah untuk lagu Sejiwa, lagu yang dimuatkan dalam filem Kerkasih tayangan 1958. Juga Samad Harun menyusul selepas itu untuk lagu Sukma Rindu rakaman 1965. Terus kekal di Radio Klasik untuk seleksi lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Saudara masih dihiburkan dengan lagu-lagu nostalgia. Hanya di Nostalgia di Klasik. Terus menggamit kenangan dengan lagu-lagu ini. Antaranya selepas ini kita ada lagu yang dipetik daripada filem Sabarudin Tukang Kasut tayangan 1966. Gandingan suara Puan Sri Saloma dengan Tan Sri P. Ramli. Filem Sabarudin Tukang Kasut ini mempunyai persamaan dengan cerita Aladdin. Dibintangi oleh Tan Sri P. Ramli sebagai Sabarudin dan Puan Sri Saloma sebagai Tuan Puteri Sabarina, dan dibantu oleh barisan pelakon lain seperti Idris Hashim, Raden Sudiro, Datuk Mahmud Jun, juga Ibrahim Din dan ramai lagi. Tetapi berhibur dahulu dengan lagu Anak Ayam petikan daripada filem Singapura Dilanggar Todak tayangan 1962. Dinyanyikan oleh M. Zain, juga lagu nyanyian Alina Rahman rakaman 1966 tetap menanti. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan dan saudara sedang mendengar Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Bertemankan saya Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Baik saudara, untuk waktu ini, untuk ketika ini saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak. Untuk hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Masa waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.17 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami, Radio Klasik.
2: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, untuk waktu ini sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Bahru Johor ialah pada pukul 1.04 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.06 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.07 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.10 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.11 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.13 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.15 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang dan Alus Tak Kedah 1.17 minit tengah hari, Kangar Perlis 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami, Radio Klasik.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Mei 2026, bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dimulakan di Kota Baru, di Kota Kinabalu, Sabah, 3.34 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan, 3.37 minit petang di Kuching, Sarawak, 4 petang di Johor Bahru, Johor, 4.25 minit petang di Kuala Terengganu, Terengganu, 4.26 minit petang di Kuantan, Pahang, 4.27 minit petang di Kota Baru, Kelantan, 4.29 minit petang di Bandaraya Melaka, Melaka, 4.31 minit petang di Seremban Negeri Sembilan, 4.32 minit petang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam, Selangor, 4.33 minit petang di Ipoh, Perak, 4.35 minit petang di Georgetown, Pulau Pinang, 4.37 minit petang di Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis, 4.36 minit petang. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allah.

sebentar tadi telah disiarkan, seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam Selangor. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, utama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kuota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kuota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor, 7.08 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu-Terengganu, 7.15, Kuantan Pahang, 7.13. Kota Baru Kelantan, 7.20, Bandaraya Melaka-Melaka, 7.16, Seremban Negeri Sembilan, 7.17. Ipoh Perak 7.23, Georgetown Pulau Pinang 7.26, Alostar Kedah 7.27, Kangar Perlis 7.28, Shalam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya Jaya 7.20 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu yang dikeudarkan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: menggami kenangan.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi dengan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: ริทมาคลาสสิก
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.20 minit malam, diikuti Kuala Terengganu Terengganu, Kota Baru Kelantan dan Bandar Raya Melaka Melaka 8.28, Kuantan Pahang 8.25, Seremban Negeri Sembilan 8.29, Ipoh Perak 8.36, Georgetown Pulau Pinang 8.39, Alostar Kedah 8.40, Kangar Perlis 8.41, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.32 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu yang dikeudarkan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar
0: semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: Menggami Kenangan.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Cikgu!
2: Cikgu, saya tak tahu.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
7: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu Klasik.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: masuk bilik, masuk bilik, bilik, bilik, bilik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Bilik, bilik, bilik, bilik, bilik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama saya, Asrul Bakar atau AB, menemani saudara dalam Simfoni Hujung Minggu pilihan pendengar. 12.30 malam hingga pukul 1 pagi. Antarkan lagu-lagu pilihan saudara dan juga kiriman ucapan kepada yang tersayang ataupun yang mengenali diri ataupun sesiapa saja untuk diabadikan dalam lagu-lagu yang menjadi pilihan saudara ke nombor WhatsApp kami 0135656128. Baik, kiriman seterusnya datang daripada Razali yang berada di Selayang. Katanya ingin lagu Walk Away, nyanyian daripada Matt Monroe. Ditujukan khas kepada sesiapa yang mengenali diri ini. Seterusnya, Rosa Razali dari Kuching, Sarawak, memilih laguku untukmu, nyanyian daripada Hasnol, untuk hiburan sendiri dan semua pendengar Radio Klasik. Khas buat DJ AB kesayangan. Dengan ucapan jangan nakal-nakal. Okey. Seterusnya, Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung, Melaka, memilih lagu My Baby You, nyanyian daripada Mark Anthony. Tiada ucapan dan kita terus saja dengan lagu-lagu pilihan mereka. Radio Klasik menggamit kenangan.

1 Zulkaedah 1447 Hijriah ialah Kota Kinabalu Sabah 4.50 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.54 minit pagi, Kuching Sarawak 5.20 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.42 minit pagi, Johor Bahru-Johor dan Kota Bahru-Kelantan 5.45 minit pagi, Kuantan-Pahang 5.46 minit pagi, Bandaraya Melaka-Melaka 5.50 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Kangar Perlis 5.51 minit pagi, Ipoh Perak dan Alor Setar Kedah 5.52 minit pagi dan Georgetown Pulau Pinang 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin, Radio Klasik.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: Statistik Jenayah Malaysia memaparkan 7 statistik jenayah terpilih. Jenayah Indeks merangkumi jenayah kekerasan dan jenayah harta benda mencatatkan penurunan peratusan sebanyak 21.4% dengan sebanyak 65,623 kes. Jenayah kekerasan pula mencatatkan penurunan sebanyak 24.7% dengan 7,326 kes serta jenayah harta benda dengan kadar peratusan 30.1% sebanyak 21,579 kes. Bagi jenayah dadah memaparkan pelibatan secara individu, majoritinya adalah lelaki. Penurunan peratusan 9.4% bagi penangkapan kes rasuah menunjukkan kesalahan memberi rasuah dengan mencatatkan sebanyak 159 kes, tuntutan palsu 241 kes serta salah guna kedudukan dan lain-lain sebanyak 58 kes.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.